0: PMN Tokelau.
1: Kia la haloa, haraitai lahi. Ma lolo wa te on hai. Tali tonu la vai tātou nae hui hui elele koulua ki te launga te hoi hui au I te aheonei ni. Na maua hoki la vai kai poko he mea kai mana I elele ke te hui hui ai hoki na vai kainga ni. I te pitolo haka te anganga. Ia haraitai lahi te aloha te tua nae. Ai ko ni heo hani ngoki la mo ki tātou la vai tuhi ala vuna vaenga la vai enei e hoka poke poke lele e ono pā ki tātou ki e I. Ni kuomo kila te talano atu lava kina haka lava lava kuhua he kina kita tau kila ke kila toka kai iho kila kita tau I te social media ni kita tau itai miho kite nei e lahi lele kila tau hoki I hui hui lele o scam na tino kina tupe mana me vena kai lava la e I itai mi e keilo e hakeu lava tau Facebook kai le mai ku malo koi te huia I ko e lele na hui toka ngi ni me vena o wa kote me mo ni lava e maua I la tau tupe kai luhi ai ko ni tau e lahi lava olo online e hoi na hokatau online ia atonu lava e tali tonu ia na hale na pinihi e nae kai e hoki lava na tahiti na tahaonga mana mea umalele e hui ki tatou e hoi online kai le mauai he hoka manu ianga moko e hoi kai hoki la e kei loko koe veia e hokai longa hili toma hau hau they call them online threats, ni? E hakamata ku taku lele la kila ni vaeng hakamata ku taku ilunga te kupenga ta kilangi ko. Hoya ko tengot me. Ni tena kahit tato e kila totoka ki ei. Ia ko lele na muli kini vaeng a venei. E umatu tau tuhi tupe. Ko na tupe uma lele. E hoi ko e ono ia fika I loto tau tuhi tupe. Ka hoi o ke. Ko hei he mea I loto. Hoa e mahaile le ki lato oi kawe ke he. E ye lava ki lato ko poto. Kua maua ki lato te iloa. Haka pitoa. E kai hio hio ai na tupe na tino. Si tātou lana he lawewe. Toka lahi lele ki lātou ku maua I vāenga tēnā. Kai hoka mana tō te loa ki te koe. O te mea kua I te maitahui o ngā te tua. Tātou ke lawa tātou. Manako ki te mea kua I ate ki tātou. Hakai tai ki te tua. Nā haka manu ianga ku hoki mai ki tātou. E ngā talawai ki nā manako ngā ki tātou. Mea manula e lahi la mana taimi ka hai hoi tātou talohanga e tuku tulu ki mua te tua. Ka ko heki hoki lava tātou mana konga ki te tua, le vale te ki te mai e iehiu, nā mea hok tātou ki ei. E wai e iloho ki lava e tātou lava e le ki te tua, kai o te tali e tolu lava I tali a iehiu hoki mai ki te ki tātou. Io, he ai, haka tali. Ni? Io e mautino lo kua tali mai ho ka vavivave kua iei kua tēnā kua maua e koe he ai o ne hila hui ala vai te tua iei te mahuanga e he maha iei hoketu ki te koe pe tali mai hoke ki te au awai e mautinoa e sefe mai hoke ki te tua ka hai au e le ki huia hulu pe he ala miri miliona te hou au ke a e pota lava e ilo lava hila hui lava te tu tu langa e pau ki ei ni ha ki la ieta ko te tari ki te tu ka tali e te time in God's timing o ko hoki mai and that God provide for you ni I te mea hoko ki ei ka e mo te time te nei ta to lo ke ono he ai I nā mea ko maua ki tātou ko te tamau ka inga ko kila ko te lahi inga ki tātou e maha ho veia ko ki tāku mativa lelei te a mativa lelei te a mativa lelei te a ni ki te hea ko hea ini ka e puli te koe e puli hoki te au tātou ka he ouma maua ki tātou te mana vaola ni hea kamanu ianga la tēnā o kata kamanu ianga lahi lele tēnā te tua e mau ko tātou e mana wala vai e ola la vai te ola ngā kātou tēnei ko te ola e he taitai lele oi e tupe e he taitai e tupe oi hoka tau ni ko te ola No kahit tayi ko weo lang ikilikita ko hanaw. Kahit tayi teo tumana pa wala ikilikita ko yaku pepe. Ni? Kiyo matua. Kiyo uhyo. O tuhuine. O tuangane. Kahit tayi tumana pa wala tena. E maula vai kitato. Kahit ko ina vek kitato. Oh ko hei intupe. Hwakatawo te am te am te am. E lahilele na hai mini. E lahilele na me katinga mana ite hoale. Ni? Kote fruit ve kotea kotea. Ni? Kahe. Ko te mea lea tua iau, ona ko te whaenga tēnei e whakapoko e pokelere I lunga o tahaki langi, na kupenga tahaki langi ko. Te, I lunga te media ni, e lātou lawa e social media, e whiwhiele ki lātou, e hoi ko te hokakino, e hoi ko te e kaihoheoa, ni, e hoi hoki ko te, tātou lawa ke, ki lo toko wa e la hilele e skem ki tātou e ki lātou e hilele te lātou poto hai nā mea kino I lo ki tātou a kino tātou e lelei lava o tātou ma hau hau e lelei lava o tātou e mamā lava nā mea hai ki tātou ka ki lātou I e I aku poto I hoi nā mea kino e la vevea tu e la ki tātou so I a koe nā huia huia I hoano online ki nā mea vena ni kila hoki tai tai mi hoki o tātou kua lahi hoki a tātou telehoni kua ko nā maho hoki tātou kua kāwea lele nā telehoni ki tātou kua hila te lahi tai mi e ilunga I ko I tau Facebook kai e ielewa te Facebook e tātou ki tātou ke ilunga I te Facebook te puka a ie hiu te tuhi e te tua ni te api hōlinga tēnā te tuhi e te tua mahelo ke kaumai ke kila koi ki e ine hoi tau ai la koe. Ho tu langa tene ki tātou, e pālawa ki te pō, e kohu ki hele atu, e la vea hoki la vāau, e tai taimi. O e tai taimi kou e on, kotako tel kou kua mua, kotako tel honi e on, oi vea ilava la kou e on, i te kahea, e ala mai au, kotako tel honi e on la lava. Ni? Kai vena, ko tu langa I ei, ki kila to toka. Tātou hanau, kua hui hui alele hoki nā telehoni, mana iPad, mana computer, mana laptop, mana mahini lawa I ena. Iyo, of course, ele leile lako nā mahini ena, tātou loke ako I nā aonga, ako I nā hikili, hoka pitoa, au a hoki nā kokonga, mana mevena. Ka I ena taimi kua owa ai, ko te mea e wa, I ena tamaki ki tamai tirele. Kua ko heki kato he tau, hanga pēlua tau, pēheka, e, ka kua popotolele o ia, oi ki telehoni ku potorele swipe ku potorele oi hoi nga taho aonga ma nga me vale vale. Te lahi ngare ki laka lei tato hua nau ko nga mata la vei e ia ko heki tai tai ko nga mata ku vipiki lele kai mai hoki lo ki tato I e matua. Ko hei le ni hoi kau e hoi loto kai ngā ko hei le he mea kai manata mai ti hoi ia a ko koe lo ko Facebook oi ko te Facebook hoki lo te ia lahi ai oi hoka kino mai ia ma kino ai tau mahau hau matoku mahau hau ina haku kupunga ma e miha mai e tangata kai ku tātou e hoi ma tātou ka venga ni oi te kilava koe kua tioi na tu hei kuluki la miha na tino ia hei e pūle lava I ai lai ki ai lai tu lau e pūle lava tina ka ni lapataki nga mani heo heo ni ngai tuko tu venei mo ki tātou ia ia hui hui lele oi ko tātou kua hei lehe tahi mea ka kua ei te tahi tulo ei te tahi tama kua he te maiti maoli tulo ni ei o tira tana mea hoi ko te tahao I tana telehon I te tahao ngai te game PlayStation pero he alapa te ingot tahao ngai tēnā tamaiti he mai ko e he hoi ngalu e nga ka ko tēnā hui e tau hea matua mai la matua la vailo tono potu o fiu tono matua ke ki tamai tēnā ko he mahai la vai ki te tahao ngai tēnā ko kawe lava te mea tēnā ki tamaiti e mau atu tono matua ko tu lou kua uma te mana wa tamai tēnā ki te he koilo hoki pēnā kohe ate kain o te tamai tī kātoro na e ngalo tamai tī kuluhulu hua on tau heanga kai e hoi te tala tono mātua na kāmata mai lewa tamai tēnā ki te hululua I tau heanga hanu ki te aonga heau o hikro te potu hanu ki te e uma ko te hululima tau heanga na uma I te aonga tamai tī tamai tēnā kua hoi e hoi tulou e hoka matanana lele ana hoi hiapi lele ki tono mātua ko tēnā la tanta haonga koe hoi lawa I loto lawa kua he hano ki he mea kua noho lawa I mōtea e I tai hoki e tai tai mi kua ita kua tongi na kai na e tā hao the games kai luhi kai lost kai you know I lost ya ya kinatino yeta hokei otta me kuhetongi na no hok kovena otta vena me ku pakei ya tena na mawa tu lait eto no matua kwa kwa he mana ba kwa ngalo ni he he kohekta haunga kai otte kuhetongi kwa kwa kinotana TV na melo toiko kai mawa tu kwa ngalo ja kita toki la heta hi vaenga hoki la tena e e pui pui hoki ta toki e e la hilele na la pak takinga hoki ta toki ta toko ke pui pui hoki na vaenga yena te so so mire ko la hi ati di mo kita toki la toki ta toho ana o ni e he e tama le atu la vena mo kita toka e hoka hita ilahi ke ta to pete ne
0: PMN Tokelau.